0: ¿Qué onda, familia? Toda esta semana on the Shaboy Show, make sure you tune in every morning for your chance to win
1: a $250 back-to-school shopping spree.
0: Así es, tarjetas de $250 cada mañana, toda esta semana. Aquí en el Shaboy Show, make sure you follow us on Instagram at Shaboy Show.
1: S-H-O-B-O-Y Show.
0: Para más información.
2: Y échenle ganas en la escuela para que no terminen la radio como nosotros, pero no nos agüitamos.
0: ¡Hey! Cortesía de nuestro amigo Roberto Hernández de HernandezIntryLaw.com. ¡Ánimo!
3: Follow us at Shaboy Show. S-H-O-B-O-Y Show.
4: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del Fer, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final, Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del Fer. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo $500. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Cuando los cambios en la memoria comienzan, no tiene que enfrentarlo solo. En ACV Alzheimer's Coachella Valley ofrecemos, sin costo, apoyo, educación, evaluaciones cognitivas y programas para personas que viven con Alzheimer, Parkinson y otras condiciones relacionadas, así como para sus cuidadores y seres queridos. Nuestro equipo está aquí para brindar respuestas, recursos y esperanza. Llame hoy a ACV Alzheimer's Coachella Valley o visite nuestro sitio web ACV Alzheimer's Coachella Valley, brindando ayuda, brindando esperanza.
7: El evento nacional de Toyota llegó y ahora es el momento para encontrar tu Toyota. Ya sea que busques la potencia de una Tacoma o una Tundra, la eficiencia de un Camry o un Corolla, o la versatilidad de una RAV4, hay un Toyota hecho para ti. Con pagos de arrendamiento y APRs bajos en nuestros modelos más populares, ahora puedes tener el tuyo. No esperes, el evento nacional de Toyota termina pronto. Ve a tu concesionario hoy. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
8: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
3: Today's hot hits all day on Fuego FM.